0: 23 horas, 1 minuto.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bicilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu udna bal cish komon.
1: Bar nakanaka an?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

0: una de la madrugada. 2 minutos.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau ke la paji santilhu udli bicilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kui rishlik santilhu ud nabal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcish adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko otara chak chakwish. Yo o bi.

0: 15 horas, un minuto.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud nabal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar, Poptum.
1: Shinko otara chak chakwish. Yo o bing.